dumgu ahodo ate to bi adwuma bi a wo ye bia ne ba bia obi gina a wo ye niamap pa bia adom bi tagire ntina ni kwansa wo ma ho ye bia.